0: so for tie hunye de ya wate e tuti me de sisi e
1: yes
0: ala po e ni awade a ye wo papa bi
1: yes
0: e tia to ni ade na si e timi kasa ye kasa urade je opachie
1: amen
0: what you say e tia na wo awade yo utimi ye ni ape utimi ko bebi ape na so o se dai
1: o bo aboso
0: o bo aboso o bo bet
1: ko fa ko a
0: o
1: pe
0: o bo bet o se watali e o se on po boa o se ni ape biela ni ape so di dress wo bia o ye dai o fa sisi o hu
1: yes
0: utimi fa ye dai e sisi o hu ni ape se o di ye dai e sisi o hu bia utimi fa na so a tie bi o tie bi e wa tie bi e a tie bi e busumi bi e na o tie bi e then I da wani
1: o ni da
0: then I da wani
1: o bi enu
0: o bi timi kwada na o wa hote o kwada

0: Yedi nkomo bi about Benjamin Asare.
1: Ube from ye.
0: Shatawale and Stoneboy.
1: Me can we. Matis up we.
0: Traditional prophet omen aso net because asin we.
1: What me ye we.
0: Ema de no kwa ne buo fu sami mesi we di benku. Uzu obi ye di benku. E na okan wasem na mi bisas anawusu di benku.
1: So me mi abdo.
0: Flipas we da. But then